0: Regel. EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på X. Exakt vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. Spansk polis säger sig ha sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och därefter migranter tillbaka till Spanien. Detta var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
1: Ja visst, det var fyra nyheterna det. Fredrik Alverland heter jag som finns med dig tillsammans med Marcus Frånberg och Elin Dunås. Den som har hand om lokala nyheterna har just kommit in i studion. Vi ska få höra honom alldeles nu. Han heter Viktor Lidvall.
2: Tjena!
1: Tjenare. Vi ska föra lite lokala nyhetsuppdateringar nu, där vi börjar med en brottsutredning.
2: Ja, igår greps nämligen en man i central Östersund misstänkt för att ha tvingat till sig en elsparkcykel och hotat dess ägare med någon form av verktyg. Mannen som är i 40-årsåldern begärdes anhållen av åklagare och misstänktes då för grovt olaga hot och rån, men har nu släppts på fri fot. Rubriceringen har alltså ändrats till olaga hot och stöld och förundersökningen leds nu återigen av polis.
1: Mm. Vi lämnar den utredningen. Det är ju mycket som händer i helgen. Det är motorcykelträff ikväll, det är Norrlands derby, fotboll, det är
2: backrace
1: i Västjämtland. Det är massa grejer. Även så och en höjdpunkt på Östersundstravet.
2: Ja, det får man säga att det är väl årets stora händelse där. Jämtlands stora pris som går av stapeln. Östersundssonen Mats Djuse leder just nu den allsvenska kuskligan. Ingen annan har vunnit lika många lopp som honom i år. Men en seger jäckar honom fortfarande. Och det är just Jämtlands stora pris.
3: Det skulle vara väldigt roligt att göra det. Det skulle vara... ja, större att vinna det loppet än att vinna många andra lopp där ute med ungefär samma pengar om man säger så. Så det blir lite annan känsla kring gamla hemmabanan.
2: Säger Mats Djuse som kör med hästen Remine imorgon, vilken han ju kom två med i Elitloppet tidigare i år.
1: Mm. Där har vi det. Det kommer nyheter också från Norge att Norges kung Harald vistades under fredagen på sjukhus i Oslo. Enligt hovet så handlade det om en planerad kontrollundersökning. Den 89-årige kungen fördes till Rikshospitalet i Oslo efter att tidigare under dagen deltagit i två officiella sammanhang. Hovet uppger att enligt då norska medier att han kördes dit i privat bil och tillbakavisar tidigare uppgifter i media om att han skulle ha förts till sjukhus med ambulans. Kung Harald lades in i februari på sjukhus under en semester i Teneriffa. Han hade då drabbats av en hudinfektion i benet och uttorkning. Och i mars 2024 fick han en pacemaker efter att ha blivit sjuk på semester i Malaysia. Och i slutet av maj i år lades drottning Sonja in på sjukhus efter hjärtproblem. Också hon har en pacemaker. Och även prinsessan Astrid, kungens syster, har under året vistats på sjukhus. Det är krassligt i norska hovet.
2: Ja, så har vi Mette-Marit på det också med hennes lungproblem.
1: Ja, men verkligen. Mm. Vi önskar dem all lycka och att de får bli friska på i vårt västra kära grannland.
2: Ja, krya på er.

0: Cape Yeel heter bandet från Kläppgärde. Supervillan heter låten. Lokal musik här i P4 Jämtland. Nu ska vi kolla fiskebeståndet i Västjämtland. I Dammån i Åre kommun närmare bestämt. För Elin, du har tagit dig till vackra ågårdarna och Dammåns fisketrappa där man mäter och väger öringar nu. Och du har träffat några som har kollat på när det här sker.
1: Ja, det har jag. Jag kom precis hit. Det var lite tajt med tid från förra stället jag var på. Och då hörde jag att de hade hittat två stycken fiskar nu då, som hade vägt om ett. Men det var gott om besökare, men många har gått. Men en som är kvar här, vad heter du?
2: Jag heter Kerstin Mattsson.
1: Och hur kommer det sig att du är här idag?
2: Vi kommer från Karlshamn. Sen 2017 köpte vi en stuga här uppe. Så det är därför vi är här nu på långsemester.
1: Men hur ofta går ni hit och tittar på det här med fiskarna då?
2: Jag är här nästan varje eftermiddag och min man han kommer både på morgonen och eftermiddagen. Det är lite folkfest här uppe.
1: Vad är det som är så fascinerande då?
2: Ja, men det är ju att de håller i och gör detta varje dag. De som mäter och väger och ja, det är fantastiskt tycker jag att de har koll på detta. Trevligt att träffa lite ortsbefolkning och sen fantastiskt vackra fiskar.
1: Men det blir lite som lite socialt, som om man går på kafé nästan, eller?
2: Ja, nästan. Idag var det bara två fiskar, men det har varit 40 fiskar en dag, så att det var ju jätteroligt att se dem.
1: När var det då? Det var 40?
2: Ja, några dagar sen. Ja, denna veckan var det. Så att det var roligt. Och som mest var det 95 åskådare. Så det är ju lite av en turistattraktion.
1: Vad gör ni annars här då när ni är i stugan?
2: Nu detta året har vi haft lite otur med vädret. Annars har vi alltid mycket att göra vid stugan. Hasse håller på med sina fyrhjulingar och ja, vi njuter. Åker runt, går på fik, äter våffle. Sen har vi fått lite, eller har bekanta uppe som vi umgås med. Så vi har det fantastiskt trevligt här.
1: Och det är ju en sån vacker plats det här också.
2: Nu hörde jag inte.
1: Det är ju en sån vacker plats.
2: Ja, visst är det fantastiskt. Vi bor också i en liten stad, men det här lugnet är skönt. Och jag är nybliven pensionär, så nu så ska vi bara njuta av livet. Ja.
1: Och nu kom solen fram här också.
2: Ja, idag har det inte varit något regn ännu. Annars har det nästan regnat varje dag vi har varit här. Men det är härligt ändå.
1: Ja. Nu har jag faktiskt glömt vad du hette. Du får säga ditt namn en gång till så ska jag tacka dig för att du var med.
2: Jag heter Kersti.
1: Och din man Hasse är också här, eller hur?
2: Min man Hasse står där borta, ja.
1: Mm. Han överlät radiopratet till dig.
2: Ja, jag gillar att snacka.
0: Och det låter mysigt ändå med Dammåns starka brus också där alldeles bredvid, Elin.
1: Ja, det är jättemysigt. Det är lite rogivande tycker jag med det här bruset.
0: Eller hur? Visst är det? Det är en fin plats där ska jag säga också. Där Dammåns fisketrappa. Jag gör det här många gånger. Du ska stanna kvar där, Elin, för du ska få prata med de som jobbar också. Jag vet att Roger och Agneta är där och det är de som har skött om, ja, inte det rätt jättehårda arbetet idag då, med att bara ta hand om ett par, ja, det har varit kanske fyra fiskar sammanlagt idag om man räknar morgonens tömning också. Så att stanna kvar där så ska vi få höra lite grann från dem också, hoppas jag.
1: Det ska jag göra.

0: Molly Sandén, det bästa kanske inte hänt än. Och det har ju inte. Det är mycket kvar. Det är ju bara fredag än också. Vi har en hel helg framför oss. Väldigt trevligt. Vi ska snart tillbaks till fisketrappan i Dammån där ju Elin Dunås är och träffar både turister och de som jobbar där. Det var ingen vidare uppvandring av öring idag i trappan. Det var två fiskar som hade tagits vidare nu upp i Dammån vid den här tömningen. Och tidigare idag vid 8 tror jag det var tre stycken öringar som gick upp tidigare idag i morse vid 8. Tiden där, den största av dem var på 2 kilo. Så att vi ska få höra lite grann mer om hur den här säsongen har varit och vad de har för prognos för den här säsongen på antal fiskar. Jag tror att det ska finnas chans att det är en ganska bra säsong ändå för fisketrappan i Dammån, alltså i Ågårdarna i Västjämtland i Åre kommun. Vi ska strax tillbaks dit. Vi får njuta av Regina Spektor innan.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Regina Spektor med Samson. Vi befinner oss vid Dammåns fina brus idag, denna eftermiddag, med Elin Dunås vid mikrofonen vid sidan om ån där, och vid fisketrappan där man just har tömt eftermiddagens fiskar som har fått låtit vandra upp i ån då, uppöver, ovanför fisketrappan. Elin, det var två fiskar, lite sådär med vandringen just idag då.
1: Ja, just idag var det, men det hade ju varit 40 för några dagar sedan, sa ju Kersti, besökare, trogen besökare, kommer hit varje dag. Från Blekinge kommer hon.
0: Ja.
1: Men nu står jag här med Roger och Agneta Staff från Dammåns fiskevårdsområde som jobbar här på fisketrappan. Och Agneta, totalt så har ju då 864 fiskar simmat upp här i den här säsongen. Hur är årets fiskemängd i jämförelse med andra år?
2: Ja, jämförelse mot det är nu 45 mer än i fjol. Så det är bra. Mm.
1: Kommer det bli mer än 1000 fiskar den här säsongen, tror ni?
2: Ja, det tror jag. Ja, det tror jag.
1: Och i morse gick 3 öringar upp. En av dem var på 2 kilo. Roger, har det varit någon riktigt stor fisk i år?
3: Ja, 5,8 hade vi största öringen hittills i år då. Men jag tror att vi ska kunna tangera det, att det ska bli något som är lite större. För vi har på sätt de som står och hoppar, men de har inte velat gått in riktigt än. Men nu har vi ju mycket vatten, så att, det kan bero lite grann på det. Och i och med att det är stark ström även i fallet. Och därför blir det så att de går gärna och står där ett tag innan de letar sig in i trappen.
1: Och hur kommer det sig att ni gör de här vägningen och mätningen? Vad är syftet?
3: Syftet är ju att man ska ha lite kontroll liksom på vandrande öringen då, från Storsjön och upp till mot, för lekplatsen upp till Storfall. Och därför så har man ju lite kontroll då på fisken, och man ser om det är stor skillnad på man säger vandrande fisken då, om det minskar väldigt. Det är därför man håller på och kör det här med. Och sen är det ju ett krav då från fiskerättsägarna att man skulle fortsätta med det här. Och så länsstyrelsen är involverad i det här, så det är ju jättebra.
1: Och hur påverkar vattenmängden och hur grumligt det är fiskarnas vandring genom trappan?
3: Ja, det påverkar väl, grumligheten påverkar ingenting. Det är just det här att temperaturen lätt att den sjunker i och med att det blir mycket vatten, och så har han svårare för att hitta in i trappen, men han vandrar ju, men han stannar kvar kanske lite längre i liksom motfallet innan han letar sig in i trappen. För det är starkaste strömmen som man vill åt, och då kan det bli det i motfallet.
1: Och om det regnar mycket kan de ha svårare att hitta trappan, stämmer
3: ja,
1: det?
3: De letar ju, så det tar ju lite längre tid, men man ser ju att de finns ju där. Och nu har ju länsstyrelsen satt din kamera då i inloppet på trappen. Så där kan man ju också gå in och titta på den då. Och det är fiskedata.se. Det är ju flera kameror över både till norr till söder. Så det är väldigt intressant att se det. Och även då fisktrappen här i Dammån.
1: Ja, där kan man alltså titta på olika ställen med hur det är.
3: Ja, precis.
1: Och det är öringar, eller hur?
3: Ja, det är öringar, och det är ju inhemska öring nu som går upp för att leka. Det är ju de som är född här i Dammån. Och upp emot Storfallet, det är ju längst upp de kan vandra. En del leker ju på nedsidan och en del leker på översidan där fisktrappen. Men de flesta går väl upp till Storfallet.
1: Men är det så att alla hittar till fisktrappan, eller är det vissa som inte hittar och blir söndermalna?
3: Jag har en liten kontroll på det, men de flesta hittar frist. De går ju, de vet ju inte att det är en fisktrapp, men helt plötsligt, här är stopp. Men då kommer vi och hjälper dem, så att då fixar vi det där, så får de gå vidare.
1: Men ni är väl inte här jämt?
3: Förlåt?
1: Ni kan väl inte vara här jämt och hjälpa dem?
3: Jo, från den 10 juni till den 15 september, då hjälper vi dem. Sen öppnar vi, så det är ju frigång för de som är eftersläntare. Det kan ju alltid vara de som är lite senare. Men blir de för väldigt senare, då kan de leka, som jag sa tidigare, på nya sidan.
1: Hur många brukar ni få hjälpa då?
3: Ja, förra året då var det ju 1244 fiskar fick vi upp då. Vi kommer väl förmodligen hamna där någonstans nu, och kanske några fler.
1: Jaha, så de ni mäter och väger, det är sådana som inte har klarat det själva? Eller hur ska jag förstå det?
3: Det här är ju för statistiken, så det är stängt. Alltså vi har stängt trappen på översidan, så de tar sig bara dit nu. Därför har vi samma tidsperiod från den 10 till den 15 september. För sen öppnar vi, så då, resten får ju gå själv. För det är statistiken, det är det vi håller på med. Det är inte, då har vi fri, vi kan ha frigång.
1: Okej, jag förstår. Det är stängt och ni hjälper dem den här perioden.
3: Ja, ja, det är för statistiken.
1: Och hur har det varit med publiken då den här sommaren?
3: Ja, det ökar ju. Publiken, det ökar ju. Det är ett väldigt intresse just för det här med fiske. Och det är nya människor hela tiden. Så att det är väldigt roligt. Och de är entusiastiska. De är, ibland får man höra rop och det är väldigt trevligt. Mycket bra människor som...
1: Men blir man lite vän med vissa också, Agneta? Vad säger du?
2: Ja, då, det blir man ju. Visst, ja, och det kan vara väldigt mycket folk här. Ja, 65, 50. Det har till och med varit uppe i 95 stycken på en tömning. Så det är roligt.
1: Och det är helt gratis, men man kan också swisha om man vill. Gör folk det då?
2: Ja, ja, det gör de. Visst.
1: Ja, men tack så mycket då, Roger och Agneta Staaf från Dammos fiskvårdsområde som jobbar här på fisketrappan i, ja, vad heter det stället? Dammån i Åre kommun. Just det, tack.
2: Ja, tackar.
3: Ja, tack.
0: Ja, men roligt ju, Elin, och det är som sagt en publikgrej där. Jag har ju varit där många gånger på tömningen, det är ju jätteroligt. Skulle du själv vilja uppleva det? Känner du att du vill åka tillbaka nu, Elin, och se det? Nu vart du lite sent den här tömningen just.
1: Ja, men jag kommer åka tillbaka någon helg, tänker jag.
0: Ja, du får göra det. Ja, men jättekul. Det är en rolig händelse. Som sagt, det är ju en verkligen publikgrej det där som har blivit större och större och mer populär. Stort tack för det. Kul samtal med Agneta och Roger där. Du får ta och leta dig vidare nu och slita dig från den här vackra platsen, Elin.
1: Ja, jag får göra det.
0: Ha
1: det
0: gott.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.

0: I'll stand by you med Pretenders. Så i de lokala nyheterna som stundar nu börjar vi med en härjedaling som fick en dramatisk start på livet.
1: Sex veckor gamla Belle hade bråttom ut från mammas mage. Tre veckor innan beräknad födsel gick vattnet åt mamma Maja Svensson i Sveg. Och Belle kom på väg till sjukhuset på en parkeringsficka i Överhogdal.
2: Från att vattnet gick där i bilen så var det 8 minuter tills hon kom ut.
1: När Maja Svenssons verkar drog igång hemma i Sveg och blev allt tätare började hon ana att det kanske vore klokt att packa klart förlossningsväskan och ringa hem sambon som jobbar i Norge. Och eftersom han inte var hemma när allt drog igång behövde hon ta till en annan lösning om hon skulle ha sällskap in till Östersund. Hon fick ringa mamma.
2: Vi hade ju det som plan B om det var som så att han inte skulle vara hemma.
1: Sen i bilen till förlossningen åkte både mamma och Maja.
2: Men först så tänkte jag, är det verkligen nu som det är på gång?
1: Och när det bara var 1 minut mellan verkarna började Maja känna att det kan bli svårt att hinna hela vägen till Östersund. Då ringde de 112 som tillkallade ambulans som skulle möta dem efter vägen.
2: Så de bad oss då att stanna på närmsta parkeringsficka.
1: Men Belle hade bråttom och innan de hunnit lämna parkeringsfickan var hon född.
3: Och mamma mitt uppe i alltihop då, hur reagerar hon på det här?
2: När Belle hade kommit ut så kollade jag och mamma på varandra och tänkte liksom, eller sa det, vad hände? Vad har vi gjort?
1: Reportrar var Lars Gustafsson och Signe Rosenberg.
4: Loppet som jäckar mästarkusken, Jämtlands stora pris.
5: Klart att det blir lite speciellt med tanke på att uppväxt där uppe och har lagt många timmar på stallbacken på Sundstravet.
4: Hemmahoppet Mats Djuse är landets just nu bästa travkusk, men har under sin dekorerade karriär ännu inte vunnit Jämtlands stora pris.
5: Det skulle vara väldigt roligt att göra det. Det skulle vara större att vinna det loppet än att vinna många andra lopp där ute med ungefär samma pengar om man säger så. Så det blir lite annan känsla kring gamla hemmabanan.
4: Mats Djuse blev tvåa i elitloppet med Dream Mine och samma ekipage ställer upp under lördagen. Loppet ska vinnas, men Djuse leder också allsvenska kuskligan.
5: Får jag slippa skador och sådär så har jag nog kanske rätt bra chans att kunna vinna år som det ser ut just nu i alla fall. Men sen, det vet man aldrig vad som händer.
4: Rapporterar Patrik Sjö och Viktor Lidvall.
0: Om vi tittar på morgondagens väderprognos så kan jag läsa att det väntas till början soligt väder, men sen fram på dagen ökar molnigheten västerifrån och följs sen under sena eftermiddagen främst i fjällen av något lätt regn. Så är läget. Här kommer Robbie.

0: Robbie Williams sjunger om änglar i sin Angels, men i drama för unga, där handlar det om häxor.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan, kommer! Fort, in under sängen!
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Mm. Drama för unga där, Roald Dahl, som har skrivit mycket intressant litteratur, som mycket spännande. Jag har hört, jag tycker den här Kall chokladfabriken framförallt är en fantastisk saga av denna norskättling. Nu ska vi få höra lite grann vad som händer i kvällspasset ikväll.
4: Glad fredag på er! Ikväll öppnar vi kvällspassets stora brevlåda och den vill jag fylla med radiovykort från era sommarplatser på jorden. Vilken är den platsen för dig? Och vad har för sig gått där i sommar? Slussen är öppen, brevlådan är öppen och du är varmt välkommen att ringa in på 020 22 10 20 och berätta. Blev din bohuslänska bondgård födelseplats för tre kalvar och ditt barnbarns barn? Bakade du ditt livs första smulpaj i din Staffanstorpska stuga utan att bränna dig eller ner köket på vägen? Eller firade du Sveriges VM-seger mot Tunisien till den milda grad att Malungs midsommarfirande blev ett par kryckor rikare? Ring mig på 020 22 10 20 så ser vi tillsammans till att fylla brevlådan med så mycket sommar att det räcker fram till nästa år. Vi hörs snart!
0: Mm, men det är en stund kvar på denna eftermiddagssändning här från P4 i Jämtland. Jag nu tänkte att vi ska handla lite grann om fotboll, för det vankas ju så kallat Norrlands derby inom citationstecken kan man säga, i Superettan ikväll. Östersunds FK tar emot GIF Sundsvall, och förutom att det är två rivaler som möts, så är det två lag som kommer ifrån vitt skilda säsonger. Reporter Viktor Lidvall, vad är det som står på spel ikväll?
5: Ja, men en hel del utöver 3 poäng i Superettan-tabellen. Såklart en hel del prestige. Östersunds FK vann mötet på bortaplan i Sundsvall tidigare här i våras och har chansen att göra en dubbel mot Giffarna den här säsongen.
0: Men det är gästerna som kanske är mest skriande behov av poängen här.
5: Ja, som neutral så kanske man ömmar lite grann för GIF Sundsvall. De har ju haft en katastrofal säsong så här långt. 9 inspelade poäng på 17 omgångar och tvärsist i tabellen. ÖFK å sin sida har bara 6 poäng upp till serieledning, så utfallet är ju av största vikt för hemmalaget också.
0: Mm. Vi ska prata om Östersunds FK också, men om vi fortsätter här med att dissekera Sundsvall, så har ju krisrubriken avlöst varandra för laget.
5: Det får man säga. Säsongen tog som aldrig riktigt fart för Giffarna. Seger i premiären, sen följde 6 raka förluster i ligan. Sen dess har det bara blivit 2 vänster till, alltså 3 totalt den här säsongen. Tränaren fick kicken i maj redan. Fjolårets skyttekung lämnade laget tillfälligt utan lov. Sportchefen Joel Cedergren, han fick gå strax efter att Sundsvalls tidning rapporterat om ett slags utbrytargrupp. Försökte lansera ett eget alternativ när Joel Cedergren var på jakt efter en ny huvudtränare.
0: Och nu finns det ändå gott om meriter i tränarstaben i laget.
5: Ja, det man landar i, det är ganska starka papper. Åtminstone på pappret. Mm. Lasse Lagerbäck, tidigare mångårig svensk förbundskapten.
0: Han
5: har klivit in som bollplank och ska komma med goda råd. En sån roll hade han ju även i ÖFK under en kort period. Mm. Och GIF Sundsvalls nya faktiska tränare då, Per-Johan Hansen, har ju även han en ÖFK-session på CV:t.
0: Men han har inte hjälpt något vidare här väl?
5: Nej, trenden har inte vänt, utan GIF Sundsvall har fortsatt att förlora. Sen Hansen och Lagerbäck klev in i handlingarna så är facit 3 förluster på 3 superettamatcher.
0: Mm, och vi lämnar GIF Sundsvall där. Östersunds FK, hur mår det laget?
5: Ja, men ganska bra får man ju säga då. 4 i tabellen efter sent avgörande mot Öster senast. Och en trupp som har spetsats lite grann här under sommarfönstret. Och det är en lyx som ÖFK inte alltid har kunnat unna sig på slutet. Edgar Navasardian och Michael Olavuyemi har lånats ut till Division 1-klubben FBK Karlstad. Istället har man då plockat in Jabir Abdihakim Ali och Rasmus Forsell som båda två har återvänt då till ÖFK.
0: Och nu är man alltså först ut i den här 18:e omgången.
5: Ja, vid seger ikväll så kan ju Östersunds FK sätta ordentlig press på Norrköping, Varberg och Falkenberg som just nu då ockuperar platserna ovanför ÖFK i tabellen.
0: Mm. Säsongens första Norrlandsderby innehåll förutom ÖFK-seger och en del stök. Det gjordes ett par polisanmälningar efter matchen i Sundsvall. Hur påverkar det kvällens match?
5: Men vi hade ju med Niklas Lidström, säkerhetsansvarig i ÖFK. Han gästade ju radion här igår. Han sa då att han inte alls var orolig inför kvällens match, men att de dubblerat antalet säkerhetsvakter jämfört med en vanlig superettaomgång.
0: Mm, och med mer folk kommer också fler incidenter.
5: Ja, risken finns ju åtminstone att den ökar när det är fler människor på plats. Mm. Särskilt derbyn brukar ju vara mer stökiga tillställningar än matcher som inte har samma känslomässiga laddning. Årets mest välbesökta match hittills lär det ju bli då ÖFK redan har kommit upp i 3600 sålda biljetter.
0: Mm. Vi önskar dem en stor och fin fotbollsfest uppe på arenan i Östersund, snarare än några våldsamheter ikväll då. Kommer du att delta i publiken i matchen ikväll? Då?
5: Jag ska faktiskt begå säsongspremiär också. Får vi se vad det blir för derby.
0: Mm. Mm. Viktor Lidvall, stort tack.

0: Assere, The Ketchup Song med Las Ketchup tar oss fram till den kvart långa ekouppdateringen. Vad är klockan då?
1: Här är kvart i fem ekot. Extremt höga elpriser i sommar. Åtalad för över 20 år gammal dubbelmord gör vissa medgivanden. Och så hör vi om att ett demokratisamtal har inletts i Venezuela. Marianne Haslov i Ekostudion. Elen har varit ovanligt dyr under juli och även under juni i alla fyra elprisområden enligt statistik från prisjämförelsesajten Elskling. Under juni månad var priserna mellan 150 och 1400% högre än samma period förra året. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
2: Det är betydligt högre siffror än vad vi är vana vid. Det är de högsta siffrorna vi har sett sedan 2022.
3: Ja, i elområde 1 har det varit störst prisökning. I juni var spotpriset, det vill säga det elen kostat vid en specifik tidpunkt, 1400% högre jämfört med juni förra året. Och i elområde 3, där de flesta bor, ökade priset med 240% under juni.
2: Vilket är väldigt mycket högre.
3: Enligt Christian Horvath är den avgörande faktorn bakom prisökningen att vattenmagasinen varit låga till följd av för lite nederbörd under våren. Men det finns också fler anledningar, som att kärnkraftsreaktorer stängts av för exempelvis underhållsarbete.
2: Vi har haft kärnkraftsrevision, det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare som indirekt driver upp de priserna.
3: Nu i augusti har priserna sjunkit, men det kan bli en dyr höst.
2: Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det beror lite grann på hur vädret kommer in i höst. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
1: Säger elprisanalytikern Christian Horvath, reporter TRGL. Idag kom åtalet mot en man som misstänks för mord på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Nya möjligheter för polisen att använda DNA-släktforskning i utredningar om grova brott har varit avgörande. Anna Flordal är åklagare i Sundsvall.
4: Ja, men de har fått ett flertal slag med ett yxliknande föremål i huvudet och det är de skadorna som de har avlidit av då.
5: Paret hittades mördade på sin gård i Brattås 2005 av mannens dotter. Utredningen stod länge stilla, men efter lagändringen kunde polisen i våras gripa en man som matchade DNA-spåren på den dödade kvinnan. Han nekar till mord men har gjort vissa medgivanden, som att han släpat kvinnan in i en byggnad på gården. DNA-metoden blev känd när dubbelmordet i Linköping från 2004 löstes 16 år senare. DNA-släktforskaren Peter Sjölund spelade en avgörande roll i det fallet.
6: I Linköping hade man ju väldigt bra förutsättningar. Där fanns ett mordvapen. Man hade blod på mordvapnet från tre personer. Dels de två offren och så en okänd man. Det var helt uppenbart att det var gärningsmannens. Här är det svårare om man inte har ett mordvapen som direkt bevisar att han har hållit i det.
5: Han beskriver DNA-matchningen som helt avgörande i fallet i Brattås.
6: Hade man inte lyckats då använda DNA-släktforskning för att få fram vem som har lämnat DNA på platsen, då hade man inte kommit vidare. Det är ju ett resultat det här av att så många i Sverige, släktforskare och andra, har valt att DNA-testa sig för att hitta släkten. Och då kan polisen använda de släktkopplingarna som man hittar i databasen för att faktiskt ringa in en okänd gärningsman också.
5: Enligt utredningen hade mannen ingen relation till paret och motiv har inte gått att fastställa. 17 augusti väntas rättegången starta och åklagaren i fallet, Hanna Flordal, tror att bevisningen kommer att räcka.
4: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen, utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökningar, forensiska analyser och rättsmedicinska undersökningar då, som ger en bild av vad som har hänt.
1: Hanna Flordal, åklagare, reporter Tyra Meidel. Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har häktats på sannolika skäl. Det var i tisdags kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Drygt ett dygn senare greps mannen vid en ö i närheten. Han har i förhör gjort vissa medgivanden. Mellanöstern nu, i Jidda i Saudiarabien har Turkiet, Pakistan och Saudiarabien skrivit under ett gemensamt försvarsavtal idag. Vi är med oss vår utsände Mellanöstern Mattias Pleijel just nu i Jerusalem. Vad är det de här tre länderna har haft för utgångspunkter för det här avtalet?
7: Ja, det här handlar ju om tre verkliga storspelare. Det är Turkiet som en stor militärmakt och medlem i NATO. Det är Saudiarabien allierad med USA och en av världens största oljeexportörer. Och så då Pakistan som ju är det enda muslimska land som förfogar över kärnvapen. Den här pakten, den ska innebära en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Man betonar det här med att det är en försvarspakt, en för alla, alla för en kan man säga. Det är ganska få detaljer som har kommit ut. Men om man pratar såklart om det här med muslimsk solidaritet och historiska band. Men jag tror att man ska betrakta detta som ren realpolitik.
1: Tajmingen här, varför tecknar man avtalet just nu? Det har ju pågått diskussioner ett bra tag, eller förhandlingar.
7: Ja, man har ju förhandlat om det här i snart ett år enligt källor till Reuters. Men jag tror man ska se det här i ljuset av den chock som de iranska attackerna inneburit för gulfländerna. Och tveksamheten just nu kring USAs förmåga att försvara dem. Det kommer ju rapporter om att lagren av amerikanska luftförsvarsrobotar håller på att ta slut. Samtidigt så pågår det ett nytt spel där gulfländerna söker partners utanför gulfen. Förenade Arabemiraten har utvecklat militärt samarbete med Israel. Och nu kan vi alltså se hur Saudi vänder sig österut mot Pakistan då, en kärnvapenmakt med en välutvecklad vapenindustri.
1: Kan man säga redan nu vad det här aktuella avtalet kommer att innebära för läget i Mellanöstern?
7: Alltså det här spär ju på den utveckling som många bedömare pekar på i skuggan då av, som jag sa, USAs minskade roll som regional herre på teppan här i gulfen. Det är de två poler som håller på att bildas inför det iranska hotet. Det är Saudiarabien å ena sidan som har bra relationer med Pakistan och Turkiet, och då Förenade Arabemiraten som har kommit allt närmare Israel ekonomiskt och militärt.
1: Säger vår utsände Mattias Pleijel från Jerusalem. I Thailand dödades minst 7 personer i en skolskjutning utanför Bangkok idag. Enligt thailändsk polis sköt en 14-årig elev först ihjäl 2 släktingar i hemmet och dödade sedan 5 lärare och andra skolanställda. Minst 23 elever skadades, varav flera allvarligt. Gärningsmannen tog därefter sitt eget liv. Frågan om hur riksdagsledamöter från Vänsterpartiet kunnat skriva stödbrev till palestinska fångar dömda för grova brott utan att kontrollera deras bakgrund hänger fortfarande i luften. Så här svarade partiledare Nooshi Dadgostar, P4 Norrbotten, idag.
8: Det var ett misstag som begicks när det var 2 personer där som gjorde det.
9: Oavsett hur många det är, hur kommer det sig att man inte har kontrollerat?
8: Det skulle vi förstås ha gjort.
10: Förra året skrev en handfull vänsterpartistiska riksdagsledamöter öppna stödbrev till palestinska fångar för att belysa villkoren i israeliska fängelser, sa Dadgostar till SVT igår.
11: För att peka på de israeliska tillfångatagarna som Sverige alltid har sagt bryter mot mänskliga rättigheter.
10: Expressen och nättidningen Kvartal har avslöjat att 2 av breven riktats till fångar dömda för att ha planerat en självmordsattack mot civila samt torterat en 19-årig värnpliktig i Israel. Namnen på fångarna fick Vänsterpartiet från Palestinska riksförbundet, som uppger för Ekot att de fått namnen från den palestinska myndigheten på Västbanken. Vänsterpartiet har nu tagit bort breven från nätet. Det var ett misstag att fångarna inte kontrollerade, säger Dadgostar, som under sin pågående valkampanj ytterst motvilligt svarar på frågor i ärendet.
9: Hur tror du att det kan påverka trovärdigheten för partiet?
8: Jag tror att det viktiga är att vi får ett Sverige som håller ihop. Här har jag presenterat ett antal reformförslag på stora sjukvårdssatsningar.
10: Svar på frågor om Vänsterpartiets trovärdighet och varför kontrollen varit så bristfällig låter fortfarande vänta på sig.
8: Här har vi ju skogen Och det tror jag är viktiga frågor framåt. Dels för trovärdighet, men också...
12: Hur allvarligt ser du på det här med breven?
13: Vi måste bryta.
8: Ja, men det är därför vi har tagit tillbaka kampanjen.
14: Tack så mycket.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar, reportrar Ekots Pontus Mattsson och P4 Norrbottens Agnes Arespång. Idag släpptes nya siffror om läget på den amerikanska arbetsmarknaden och de visar att sysselsättningen för juli månad minskar och det är tvärt emot vad som var väntat. Elisabeth Koppelman är USA-ekonom på banken SEB.
15: Det var ju en svagare rapport än vad som låg i förväntansbilden och man ska ta fasta på den här nedgången i sysselsättningen, för den signalerar ändå att ekonomin kanske inte är så stark som en del andra siffror har visat.
16: Säger Elisabeth Koppelman, ekonom på SEB. Ja, för trots prognoser om en fortsatt ökad sysselsättning så minskade istället antalet anställningar i juli med 23 000 stycken. Där detaljhandeln, servicesektorn och offentlig utbildning var de områdena där jobben minskade som allra mest. Enligt Elisabeth Koppelman skickar det här en signal till den amerikanska riksbanken att vänta med eventuella räntehöjningar.
15: För marknaden så signalerar ju det här att Fed kanske inte behöver ha så bråttom med att höja räntan.
16: Vilket är positiva nyheter för den amerikanska börsen som var inställd på just en räntehöjning.
15: Marknaden har ju på senare tid rört sig mot att prisa in både en och kanske till och med två räntehöjningar under hösten. Nu minskar pressen på Fed att strama åt penningpolitiken.
16: De amerikanska jobbsiffrorna ledde även till att dollarns värde minskade, vilket stärker den svenska kronan och kan bidra till att även Sveriges riksbank håller sig från en räntehöjning, menar hon.
15: Det är positivt för kronan och då kan ju allt annat lika då pressen på Riksbanken att strama åt sin räntepolitik dämpas.
1: Elisabeth Koppelman på banken SEB, reporter Nils Sive. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har kallat in sitt säkerhetsråd efter en drönarincident på flygplatsen i Leipzig. En drönare med sprängmedel hittades in till ukrainska flygplan i tisdags kväll. Inrikesministern talar om en ny nivå av hybridkrigföring men pekar inte ut Ryssland. I Venezuela har oppositionen och regimen haft ett första möte som ett steg i en demokratiseringsprocess. Efter många år i exil har flera politiker återvänt till Venezuela för att delta i samtalen.
17: Vi har förstått de la desgracia de tener un régimen que no ha sido oportuno, que ha convertido nuestro país en un estado fallido, forajido.
18: Jag är glad över att vara tillbaka, men ledsen över Venezuela som har styrts av en laglös regim som inte valts och som har förstört landet. Det sa Juan Pablo Garcia när han satte fötterna på venezolansk mark efter 7 år i exil. Han är en av ledamöterna i nationalförsamlingen från 2015 som USA vill se ska föra oppositionens talan. Det är den senast lagstiftande församling som erkänts som demokratiskt vald och den leds av Dinora Figuera som också nyss har återvänt. Nobelpristagaren Maria Corina Machado har inte tillåtits komma tillbaka. Det har gått 7 månader sedan president Maduro tillfångatogs och vicepresidenten Delcy Rodriguez tog över, nu i USAs ledband. Hos befolkningen har frustrationen växt över att inte mer har hänt. Jordbävningarna den 24 juni, där dödssiffran nu är över 6 000, har förvärrat den humanitära krisen och missnöjet med regeringen. Vart de miljarder dollar från venezolansk olja som USA har tagit hand om har tagit vägen har inte redovisats av Trump-regeringen. Men nu inleds en process i Caracas, styrd av USA. Enligt en kommuniké från regimen bestod agendan till en början av formaliteter, men där står också att parterna ska förhandla med ömsesidig respekt och med mål som demokrati, fredliga lösningar och mänskliga rättigheter. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Spansk polis säger att man har sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och migranter tillbaka till Spanien. Över 2000 personer ska ha förts in i Spanien enligt polisen. Så har vi en väderprognos ikväll och i natt. Blir det regn i norra Norrland, i övrigt varierad molnighet och någon lätt skur i norra Götaland. Imorgon blir det sol eller varierad molnighet i Götaland och Svealand. Södra Norrland, sol imorgon, men molnigheten ökar sen. I Norrbotten fortsatt regn under morgonen, i övrigt varierad molnighet. Temperatur från drygt 23 grader i söder till omkring 12 grader i norr. Ekoproducent i eftermiddag, Ola Henriksson.
0: Och jag som finns med dig här för P4 Jämtlands räkning heter Fredrik Alverland. Det är mycket som händer den här helgen och även idag. Det är deltävlingar i Backe-SM i Bydalsfjällen. Det är ju Norrlands derby så kallat genom fotbollen. Och det är en stor internationell motorcykelträff också i Östersund nu också i helgen. Och vi ska dit och ta lite pulsen på dem också. Vi har ju även varit hälsa på samiska mästerskapen, samiska sommarmästerskapen heter det till och med, på skidskyttearenan i Östersund som ju också anordnas i helgen till och med på söndag. Så även imorgon och på söndag är tävlingar där uppe på skidskyttestadion. Men som sagt också den här enorma motorcykelträffen som är. Jag har ju hört hur du har mullrat förbi motorcyklar ända sedan igår också i stor mängd i riktning mot Östersunds camping som ju den här motorcykeln